0: na nipa no a odwane no abudu omo etumi a kire no na ve asodwe wo no yetumi e dia ba prepare me no ka say dwomensa o dwomensa wono de ya kire no
1: nansei obahwe social media isu a na ne videos bi ne namo amanfo e bo Ghana Education and as a Ghana National Fire Service odumja adwumaku a wonmo wo man mu no ye bo musubo ne nyina ne se adehye bi no mu kire se aya ya osika bi a yetua ede ema adwumafo a ewo Ghana National Fire Service ne mu ya efa wonmo edan han ehuo ekoba se obi han dan a ya ban no ewo sika bi a ya na ye de ma wo mse allowance ne wonye na onfa twa ne ho ewo dan a wahan ehuo na ne onso na sumuntim ntono no ntim nya adwuma no emfa mo wo man no na sa edan esika yi na binu mu kire so yentua han yentua kra ne makwa han dam ye odwuma ye ni wo Ghana National Fire Service ma ha dan sa allowance ya wase basika fia ti sa no manu mi ya wase bana mitimi de twetwa me ho kra kra no ano ema wo be ho ne dan wura aso me pa tie na ne wo na wo so odumja ne odumja wo ye ba adwuma adan na wo de meka fam sika ma me ne ade a ne tete wono mo ene ebinom eyirenom ebu kutujwe pa cha wo ebinom so girlfriends na ene ye wo so wo sika wo odwumani ya ba adwuma wo so moman no we na ofi ru eda tete wo no me de firi so ko na ne jase ye titom san dube ho no wo ko na okoko dumuja no a efi adwendwini nti ene ye jana ko hu so ye jampo ne ye hie no obegina wadwendwini sa na ne ba ho so no na ngrovo dan nyina hie ye jase o mo kirese ne la wanse ne ma ne ade a ne videos na ma montre so na za video is anyenye na Ghana National Fire Service edumaku no won matempenifo ate ahunu pa no mze ei ya mpa ade ne pumasi bre ya mamantre so ameyi ye ho ano a ene ahwe ya ene edimbo ne manfo bebo ye pa sa sa ekura ngasa no no ye di kura nya de ene amanfo kasa fo ye ho se edumaku no so mani ene ye ni ja ye numuja ene ade a na wiye se beka ho de ene ejire ye ho beye hipa papa de ne mayem na monte zu ententemu a ni meyi sa nsamna no wonma babo ntresuo wonma kire sa nsamno eye urodo urada nsam no kure biere ni mo na adwumayefo wonmo ewo Ghana National Fire Service na bi de dance ya sem wonmo allowance ya ye rent allowance no yetua omo se yetua pa de ma wonmo ento mo nim krofo a omo te akire ho etutu sa entro no egunguma vo asumo e kan samwa mfa ho ne samwa ndi kasa woro mo kanu no omunim entinedie omo kire gana fo nyina ani mpowiasi nyina se san samno ya titi social media so no nya no kre na womo etua bibia de ma obibia obia sitramu e koyie ma woro mo na wo kire se wo afi ya ye omun e de e na ye senka edide kakra na simpo etwetwe na sakra na no kra no no omo hwe ayi afiri ho amobia ehu atumi atono wonmo se womo a enam social media no so no e kire se afi atwa mu de ene maye na eno enye no kre wonmo twia ehu bibia ma wonmo ya na wonmo chem ene ewe beji kakra na ywa ji kakra na ywa ji kakra eno tisa wonsan kan wo de no no kire se ye ntua ye no nti kwabrane kwotam fon odi asi nanimu na ne wa video wo ne ho ene mi su o market ya mayo me rent allowance ye mfa mayo me yere ene me maye tu wo mu ene ade a na wo kwaye we ya o kire se sabio ene wo kwa se wo yesa ene ti won mo kire se gana fo no ye tie no ye ti san sam no a ene ye mu nu ye mfa ngu ya sum ye sisi ya sum wo ho san san do kan sa ni nyina no obu akwa na no wo nye fire service ni wa shada beso gu aduma wu animu ase kwa enu nti na ya na binum ye ne sa ento mo kire ye se enye ne kre ye twa bibia de mo bibia mo bia asumutume tono a 2025 dia amanfo wa ka no wo kire se wo mo twa bibia wie bibia zo atumi aye kama afi su de bibia no ebede na kwam bibia se beka ne bibia wo se ne sa atumi aka wo mo kwa so e kire se se se no ohwe committee a wonmo eti ade fa sa niema ne ho se de beya obia no a bibi eha no obetimi apini aye committee no no na sema to committee no ni mo no committee no so eye na dwuma kama kama papa ya obu ho a na bibi anko ya mfa ma no ne nyina mo no omo ade dan committee no a committee ne hwe

0: kakre ono nso se ade nimre kase no de demo yopo ye ye adwuma papa papa ntine yo da wase se wo de adwunche etumi e de bible so ye soro so e ma godi notice no etumi e de abawa kwa mu a captain number 1 slide eno de kopium e wo facebook ne so afi enimre abuafo so ya sene no e mco ventures ne gana mr one adaruma eno obo aye e ma ye de kase ne e de bro enimre ye na yesi nkonjwa de kase ne ba di ame jesu adomba kwa bene LC Disturb Boy mene
1: akosia jimfua
0: ya mamumo enitia wajien enyado.